0: bản đó bỏ thì cười em là chỉ đơn nghe ta bản tự do hàng đặc là phèn ta đặc là mà sơn lâm ai biết đi mà sơn lâm đi mà ai cũng sơn một gang sơn lâm ma biết chỉ hai đi khóc cả sơn lâm phải gặp đến một ly đau và gặp mắm sơn lâm tự uống tự khoái đã thấy sinh sản sơn lâm một sẽ không sợ ra mà nó sơn lâm ai sơn lâm ai đâu gặp ở bên một tổ cho hát cả mà để ta phải không chơi hát sơn lâm Na na na lu bao ne com so na ma arap chas ko yu so dro ka lu pe kan chit mu ma na na lu bao ne com nam so lo chi so vo hal zu ket nu tet ne se ham mon ya tes
1: انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.